0: Thank you. là trên trời
1: chắc là cả đống bọn to này
0: bọn bọn
2: á
0: chứ mà
2: đi đây là anh
0: ấy là đi vậy nhá chọn đi một lát đi anh ấy một lát ở đâu này
2: không có đi
3: trên này á
0: cái nào
2: à.